به یه ساخ نفایده بیر خایی نایاشت و کسین قدرین بیلمه ساخ نفایده بیر خایی نایاشت و کسین قدرین بیلمه ساخ نفایده.